sao em ra xá Mosca. Người bên mình khá tốt mà, lại cũng được cái tính thật thà. À mà anh ở đây thì biết, em vẫn thường bị bố mẹ em chi chết rằng em không biết tiết kiệm gì hết khi mua được hàng hiệu đẹp không tì vết.

túi là Sapa, Praha, núi cao, đất lạ, Tata, Mama. Anh thích em cả, cô phu la trong Tata không ghi giá. Anh sẽ ra bắt tất cả đem về nhà. Sapa, Praha, núi cao, đất lạ, Tata, Mama. Anh thích em cả, cô phu la trong Tata không ghi giá. Anh sẽ ra bắt tất cả đem về nhà.